0: whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: Tēnā rā koutou katoa i te iwi whakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou Waimarie ki rungi i te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe Jau, o tērā tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wainga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te Waimari a te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. Te āhua orite pia kia tātou he kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori i roto i ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi. Kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimarie i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi i roto i ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou. I runga anō i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō, tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mutu e mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake i o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa e roto, i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, tiwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rau eru atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te wako o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kia hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka haramai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mo ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mō taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamōhio mai, nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rewinia kia matāra ki ora.
2: Tēnā rō atse koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: E hua atu ana ki a koutou mai I 97.1 FM,
1: te reo o Muri Whenua.
2: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gillie Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou, iahanga kaupapa e hora hēre ana I ngā wiki. Tēnei te wiki I whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto I Muri Whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
3: Ai, atamari e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu. Engari, ka pai mai te koanga.
2: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto I Wainganui I te rarawa, te pai, ano, te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei ki a tātou katoa, e pihana tō whānau.
3: Pai te rā pātai. Se mea nā te... Pai te hāpuriwa aipara, nā whāne mena hapu ahakoa, me a te tini o nā tangihana ke Wainganui a tātou. E turu o nā tangi e pahure te wiki kotahi e mea na, e hare he tika te mea ki te kauti nā tangihana I te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata āne te āhua o te whānau Yates mā tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wainganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
2: Ka pai, oho rere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhia tēnā kaupapa ka mahi ngia?
3: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānei rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te hoki ki te kāinga whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Nga tini o nga hui ke wanga tātou hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te ahua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tērā taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
2: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o kohanga ko te katika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e ā ngā kai kia tika mai, ka mutu e mahana hēreana te whenua, ka mutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai I roto e o koutou whare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau I a koe, ka kite e ngā āhuatanga e tupu mai ana I Wainganui ngā whānau e mahana hēre ana kamutu. Ka tiro I koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto I ngā whare. Ko tēnei te taima haka tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau ki a ka mōhiongia, ki a horeingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare ki a ke aka mahi ngia kia, kia kore iwe tahi o ngā ngārara e noho here, e here ane mahi ane waratau mahi ne, ngā pī e rere rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei, ne?
3: Ai, tike rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpihi.
2: Ai, pono.
3: Ngā mea tiki, mau rākau, mea rāpihi. Engari, te mea nui, kia hau, a wangawanga tēnei e whā, anti.
2: Yeah.
3: A mea ko te wai.
2: O te wai, ne?
3: E te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua-ua, e te rangi, e titiro ki runga rā ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, ngā ipu wai.
2: Ai,
3: ipu nui,
2: ai.
3: Ipu iti, ngā pēhana te awa, awa iti, awa nui, e ana na puna, a puna i tō whenua, ehea te wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga, kite ana te ahua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haramai, nā reira te kōrero tēnei ki tātou, a wānanga, i wānanga tōnu tātou, e pāna ki te wai.
2: Mm.
3: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matāra, o tātou wai.
2: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia. I ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou, kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa, kia kore e rātou e mimiti mai te wai. E tahi o tātou, e kitenge ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa. Ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo i koe a rātou e amuamuana te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
3: Right. Tikana, mea te kaha o tamanui te rā, te raumati, he kupu no tāwahi ko te ao nino,
2: ai.
3: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mō te iwi, mō te whānu, te pai o te mahana ki o raumati, ka pai, pai ana tēnā, engari mea te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
2: Mm.
3: No reira, tērā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei, me te wiki, te marama katoa, e haramai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, i pukepoto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu, ki te kāinga, e te... rōpū i roto i te kaunihira he ropu Māori. Pai tēnā, ko tēnā māta mā, me he mara. Rātou māta tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito. Mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. A rātou tērā rōpū, a tui a māra whenua, a te huku hauora, me tāhu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, u te praere ki te rau, rāho roi, i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mo te whānei mina hapu o te kāinga.
2: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
3: Vai māri e ki a koe hoki.
2: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao, i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pea ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e the El Nino kei konei, tēnā pea e hurihuri haua me āta titiro e rereke pea. Hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

toruhiikoi, ruahiikoi, tahihiikoi, tatapiri mai. Ha! Hipatu ia jauki te tahike, ko tana atalangi noiho hai afi māku. E hoa!

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa tekau mā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I runga i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiku o te ika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
2: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
1: Ai, me atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Anō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
2: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o ti rā tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki rā mea kia. Kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
1: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wene o ngā piere nuku me ki mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki e kiti ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wene o ngā kōrero nō reira, i ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wene o ngā kaupapa hā kinakina.
2: Ki taku mōhio, e puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau. Nā reira, i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
1: Nō reira, mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono, mō wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou.
2: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Ka kore tētahi te e taia, te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei, whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
1: Ka ore kore kite ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunihera hei tau api a rātou kia tai atu ki ngai wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
2: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua, ruarau tāra, kia whiwhi ruarau tatania, kia kaua he whiwhi rua tikau ahakoa ko te tono mo te ruarau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga, kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau, kia utu te nama, kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taimaha e nei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki etahi o era taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā haranei, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira, he korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o Tihiko Tika.
2: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā, whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wirai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau tāku, kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
2: Ki ora.
1: Aroha nui, Ellen, tērā tētahi o ngā kai kaunihero o te Hiko Tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi taino atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te Hiko Tika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirangi o te Hiko Tika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Blade.
1: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko tika. Ko te kaikorero e whaiake nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōruru e pāna ki tēnei kaupapa hakarewa i ngā whare ki roto i te tāone o kaitāia ki tihi ko tika. Nō reira me tahi ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Oh, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i tihi ko tika. Apehi ārā koe i te rangi nei e hoa.
2: Oh, e pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoronei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te Taitoke rau, e hari ana a Huhana.
1: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me, tari ake tāua ki tēne o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kaitāia nei. Nō reira, ko koe tētahi i tai atu ki te haka rewatango wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te Taitoke rau.
2: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui, i ngā whānau o He Korowai Trust, ina nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te Rori O'Donnell ki kaitāia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei He Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, nā Marama Davidson, iaia hei minitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he araheki Māori. He araheki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga he pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Aunty Toddy Ma, ai pīkau i tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, He Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi, ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o He Korowai Trust, ka whai whakaro mō te rōngā rangatira Ricky Helton, ne?
2: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kaunei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a haue ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakāinga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei mō kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te Taitoke rau i tētahi wā e haukoti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā e Huhana. Engari he koro haka kapinga wā ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
2: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihi ana te kākāriki ki te whakatū i te toru tekau mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau, anō ki runga i te whenua Māori. Mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō ki a koutou mō wene o ngā mahi, ki a koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield, me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tāku ki a koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrere pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tū o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wene o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iārere.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi I te wā ia kōrero ko Aroha Nui Allen tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko o te ika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
2: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
1: Ai, me atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoi I tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
2: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era... rōpū nohi nohi taiohi. Kia tautoko I a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, I te mea mōhio marika ana taua o ti rā tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki I rā mea kia, kia whakaheke I ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho I tēnei o te hiku o te ika.
1: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wēne o ngā piere nuku me ki, mō tēnei mea te tautoko I ngā tamariki, e ki te ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine, ai, tika marika wēne o ngā kōrero nō reira, I ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko I wēne o ngā kaupapa hā kinakina.
2: Ki taku mōhio, I puta I te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau nā reira I ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika. Kia tautoko I a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria I whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
1: Nō reira mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mō wene o ngā pūtea tauna. Ki heha o kōrero arahi kia rātou.
2: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki, nā ka kore tētahi te e taia, te karo I te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tonoa hau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume I te ngākau o rātou e pānui ana I te tono
1: Ka ore kore kite ana koe a ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutupōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei no reira ai, ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaune hera hei tau api a rāta kia tai atu ki ngai wenei o ngā mahi a haka haratau me o rātau tono mana hoki no reira he ha ngā wawata nui ngā moi moi a mo wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
2: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra. Kia whiwhi rua rau tatania. Kia kaua he whiwhi rua tikau ahakoa ko te tono mo te rua rau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpuri e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga, kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau, kia utu te nama, kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā hakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taumaha e nei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei, nā reira ko te moemoea, ko te wawata nui kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwi a o tātou whānau.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā hara nei, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o tihiko tika.
2: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpuri e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wera wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwenei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te taitokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
2: Ki ora.
1: Aroha nui Ellen tērā tētahi o ngā kai kaunihera o te hiko tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi taino atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Whānof District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hikotika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai, kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe e tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
1: Tika tau, pūmaha nāna te noho i te kāinga i te wānei.
0: Rauero atu, e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
1: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku, te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tutuinga o ngā meo muri, e a pāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
0: Ai, ia te tau e ki tēnei tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai. Kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori nō reira i ahu mai te whakaru ihia. Kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
1: E torupea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu he mea tautoko nā te kaunihero te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koeira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, ne, ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korikori tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
0: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
1: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Me mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korekore i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
0: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahi tahi.
1: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e harai te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira a taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
0: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tatatai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tatatai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pāwhutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whai ngā matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
1: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mea wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukerei te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukerei. Me te mōhio o tāua whanaunga e Pākoro Riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nareira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
0: Ai.
1: Anō reira, e hua makaua kei noho, amuri mai te Riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
0: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira, mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira me he mea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o Ngāti Rehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā haka mutunga o te wiki o te reo Māori ki roto ia kirikiri. Nō reira, whai atu ia rātou ki runga i te pukamata kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa kia rehita kātika i tō tīma. Nō reira, haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau o Waikareira, rātou, komuma. I tērā wiki i whakaputa te rohu kākāriki i tētahi o ngā kaupapa pōti a te pāti, rā kia whakatū i tētahi hokomaha nā te kā wanatanga, ko kiwi mā, tōnā iwa. Kā whakako pani ake ki ngā hā kinakina. I tērā wiki i whakaputa te rōpū kākāriki i tētahi o ngā kaupapa pōti a te pāti, rā kia whakatū i tētahi hokomaha nā te kā wanatanga, ko kiwi mā tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati i te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei i a Woolworths, rātau ko Pack and Save, ko Foursquare. E ai ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki, e ai kia marama Davidson, kei te hawa a pūtea nui i ngā kamu pene nei, I a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: I puta te āki a te arihinui kuini ngā waihono i te pōki i te iwi Māori, kia puta i ngā here o te raupatu ki te riu. Ora. I tana kauhau mo tana koronei hana tuarua i whakamiramira ia i te hiranga o te puta i ngā rua reto o raupatu ki te ora, ki te ao i wawatatia e o tātou tupuna. Hei tāna anō me mahitahi te Māori, a me kaha ki te Māori ki te whāo i tōna ake anamata. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti i te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou ki te hīkoe ki tētahi aoke, he nui ake te rauora?
0: I whakarewahia e te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo e aroana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātuana te pūrongo i ngā ārai kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei i te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. A e karangana kia whakatū i te tegi kaupapa hauora e aropu ana ki te whānau, a e whakamanoa nei hoki i ngā mātāp. Pono Māori. Hei tā te tumi whakarai te taumata hauora o te kahu o Taunui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki i ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarere kē i ngā whakahaerenga.
3: Koe rā te menui, kia panoni, kia whakarere kē i ngā āhuatanga, i ngā momo pūnaha, i ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te mea nui. Hoai hoki, kia whakamana i o rātou reo, i o rātou whiako. Kia mohio ai rātou, ai, ko kite kua rungo tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand. Kua rungo, kua kite, no reira, yeah, kia panoni i te tuku o ngā rautaki ngā pūnahi hauora.
0: E tātā nei a Minita Shane Jones i etehi wāhanga o te ahumahi huakiwi. Nā te nui o ngā ripota tūkino i ngā kaimahi manene e pupu ake ana i taua ahumahi tonu. E whakakipakipa ana i aia Zespri kia whakakaha ake i ngā mahi maimoa i ngā kaimahi. Hei tāna anō ko te nuinga o ngā kaimahi i taua ahumahi he manene no tā wāhi. Ko tāna āki ki te kāporeihana ko te whakarahi ake i te whai wāhitanga o ngā rangatahi no Auarohe Pū ki ngā tūranga mahi.
4: Kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapo o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Kā mutu, ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Nā ki e pakaru mai ana ki te kapo o te pepa e tahi mahi kikino. Kā mutu wenei tāngata e tūkino tiana no rāwahi he manene. Nā ko tāku e hōhā nei e werewero nei i a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka hore ngā tamatoa i eke ki te tūranga toa o ngā whiringa whānui mo tēnei tau, ahakoa i tō rātou i te tukinga ki a ngā Manly Sea Eagles i te wīkene ka hipa mā te kotahi piro, e nui a te tūranga toa o ngā whiringa whānui mo tēnei tau, ahakoa i tō rātou i te tukinga ki a ngā Sea Eagles i te wīkene ka hipa mā te kotahi piro, e nui a ai ngā piro i whakawhiwhia ki a ngā Penrith Panthers, i tō rātou tā ki a ngā West Tigers, nā tērā i utai te taitara o Minor Premiership ki a ngā Panthers. Hei, te wiki tuatahi o ngā whiringa toa ka tuki ngā tamatoa ki a ngā Dolphins ki Mount Smart Stadium a te pō te hatare, hei te 5 minutes i te ono karaka i te pō. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te mo e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau.
5: Ringa hāpai te hāpore. Mātea.

0: Me aroha tētahi ki tētahi. Kia kaha rā tātai.
1: Mangonui. The place called Mangonui was originally named Te Pāriki. It was renamed after a chief, Moihuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring them into the harbour, Tukiata saw a large shark and he called out, "He mango, he mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark. Nui, big. Mangonui.
2: Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
3: Kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
4: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
3: Ai, pēhia rā koe tēnei rangi mokopuna, tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e ho?
4: Tika tau, pūmahana nā te noho i te kāinga i te wānei.
3: Rau e rau atu, e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
4: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku, ko te tutuinga o ngā meo muri, e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te mata kahuki, he tuitui te reo, i ngā kōrero, te kāinga nei, i roto i a kirikiri, i a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau, i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu, te tino hua o tēnei kaupapa.
3: Ai, ia te tau e ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai. Kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori nō reira i ahu mai te pukaru ihia. Kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
4: E torupea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaurihera o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, ene, ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupuake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
3: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūngā tuatahi ki roto i kirikiri.
4: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Nehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai, hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korekore i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
3: Oh, he kaupapa anō, kia hakahara tau, kia rite mai, mo tēnei o ngā kaupapa wene o ngā hakata tai, tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakata tai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tui tui wene o ngā mea e rua ko te reo me te haura hoki. Pēhia nei, te tui tui o wene o ngā rōpu e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wene o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahi tahi?
4: Ai, e pai, i te mea kei te whakaaro ko tahi mātou ngā rōpu e toru, ai, ko te hākina kina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei kona hoki e tahi kaupapa puta noi te taira tautokerau, e aro ana ki te haura, ki te prakari, whakapakari tinana, no reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
3: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai rīki, me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hākina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
4: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te mauri o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mea wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noi ho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukera. Me te mōhio o tāua whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nareira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
3: Ai.
4: Anō reira, e hoa makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
3: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāui tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
4: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakarite i tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka mutu te korikori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
3: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matāraki ora.
4: Ai, tēnā koe.
3: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma, no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu i ra tahi te iariri.
5: Te o petai ohi.

0: pāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te mata kahuki, he tui tui te reo i ngā kōrero, te kāinga nei i roto i a kirikiri, i a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau, i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
1: Ai, ia te tau e kite nei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai. Kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori. Nō reira, i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki roto i te kāinga o te tai tokerau.
0: E toru pea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihiro te hiku. He hehia nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e arahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei ki a korikori, ki a tupu ake, te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou he aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korikori tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
1: Mōhio ana tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnāna nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūngā tuatahi ki roto i kirikiri.
0: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga ki a ngahau, e mōhio ana tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
1: O, he kaupapa anō, kia hakahara tau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei e tātou kia tui tui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tui tui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
0: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e heakai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta no i te taira taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kā puta.
1: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hākina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu, kia tū ia te tau.
0: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mau wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukerai. Me te mōhio o tāua whanaunga e tākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
1: Ai.
0: Anō reira, e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, anā ko te nakawhiti te huarahi tuarua.

0: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, oh, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tōkaranga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takifā tēnei, no reira me whakariki tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehe ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki au, e hehe ana te korekore, under 12s, he tīma takifā. Nā reira mo te hunga e hehe ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korekore i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui i ngā whanaunga o Ngāti Rehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā haka mutunga o te wiki o te reo Māori ki roto i a kirikiri. Nō reira, whai atu i a rātou ki runga i te pukamata kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero i ngā pitopito kōrero mo tēnei o ngā kaupapa kia rehita kātika i tō tīma. Nō reira, haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu ira tahi te iāriri.

0: Tapotupotu Bay. Within the Papaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Te Reo O Muri Whenua, 97.1 FM.
2: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo i rirangi o te hiko o tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai, kuri tīnana tēnei, e kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
3: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
2: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
3: Tika tau, pūmahana nā te noho i te kāinga i te wānei.
2: Rau e rau atu, e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēna haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
3: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tituinga o ngā meo muri e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
2: Ia te tau e ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te pukaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki roto i te kāinga o te tai tokerau.
3: E torupea ngā rōpū matua, ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaurihera o te hiku. He hehia nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupuake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
2: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
3: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tukerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai, hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
2: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēnei o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēnei o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēnei o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēnei o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
3: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e heakai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki etahi kaupapa puta noi te taira tautokerau. e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mō tētahi rā, ka mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kā puta.
2: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
3: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mau wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukera. Me te mōhio o tāua whanaunga e tākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
2: Ai.
3: Anō reira, e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, anā ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
2: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāui i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
3: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti i tō tīma, toko rua ngā wāhine, toko rua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehe ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki āu, e hehe ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehe ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka mutu te korikori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
2: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō kia koe mō wene o ngā kōro me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
3: Ai, tēnā koe.
2: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto i a kirikiri. Nō reira, whai atu i a rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma. Nō reira, hakarungo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iariri.

0: me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tinana tēnei he kaupapa mō te wiki o te reo Māori no reira me tari ake tātou ki ai a tēnā koe tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa.
1: Tika tau, pūmaha nāna te noho i te kāinga i te wānei.
0: Rau e rau atu, e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnā haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
1: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku, ko te tituinga o ngā meo muri e a pāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
0: Ia te tau e ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tau tokerau.
1: E torupea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaurihero te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e arahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tuarua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei ki a korikori, ki a tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tuatoru ko Healthy Families, and ko tā mātou he aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hau.
0: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
1: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
0: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura. Ki tēnei tātou kia tui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
1: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e harai te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
0: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tatatai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tatatai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whana ke tonu kia tū ia te tau.
1: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mau wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia hora pahaere ki ngā kokona katoa te taitukerai. Me te mōhio o tāua whanaunga e tākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
0: Ai.
1: Anō reira e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, anā ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
0: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te marea e are taringa mai nei kia tāui tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, toko rua ngā wāhine, toko rua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō kia koe mō wene o ngā kōrō me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iariri.

0: Why can I? Now, Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Water, Kanai Mullet, Wai Kanai.
1: E te iwi, kaua e tini I a rere, noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tunga ne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tarhi ake tātou ki ai, tēnā koe e tākoha.
3: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
2: Ai, pēhia rā koe I tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana I a tātou e ho?
3: Tika tau, pūmahana nā te noho I te kāinga I te wānei.
2: Rauere watu, e ki tēnei a hau I te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana I tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
3: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tutuinga o ngā meo muri e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo I ngā kōrero te kāinga nei I roto I a kirikiri I a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau I te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
2: Ai, ia te tau e ki tēnei tātou I ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga I tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira I ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki roto I te kāinga o te tai tokerau.
3: E toru pea ngā rōpū matua, ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto I a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaurihero te hiku. He hehia nō rātou ki te whakamaori I ngā tohu I roto I te taone. Anō reira, koira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e ārahi ana I te reo rua I roto I a kirikiri. Ko te rōpū tuarua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake te hunga aru I te hākinakina. Te rōpū tuatoru ko Healthy Families, ne, ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te, I ngā wānanga, engari I tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei I ngā rōpū ētoru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako I te reo Māori, I roto I te tai horopaki hou.
2: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto I wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, hea te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto I kirikiri.
3: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, he mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero I te reo Māori, ko te korekore I te tinana, ko te whakakotahi I te whānau ngā marae, I raro I tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
2: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei e tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
3: Ai, e pai, I te mea kei te whakaaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai ko te hākinakina tētahi kaupapa nui e hea kai nei te iwi. Ka mutu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki etahi kaupapa puta noi te taira a Taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, no reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mo tētahi rā, ka mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kā puta.
2: Ai, ko oti tērā wahanga ki te Whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā Whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whāna ke tonu kia tū ia te tau.
3: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he haro re rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki Mea Wahi, kia Mauahi, kia āhei ngā kokona katoa te Taitokerau, te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokonga katoa te Taitokerau. Me te mōhio o tāua whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
2: Ai.
3: Nā reira e hoa makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
2: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
3: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā Arek, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he Arek koe, ka haramai hei kai wawau. ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehe ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehe mea he tamariki āu, e hehe ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehe ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
2: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko o te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanau o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
3: Ai, tēnā koe.
2: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto i a kirikiri. Nō reira, whai atu i a rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mo tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma. Nō reira, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Maringi Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Maringi Noa, the falling of tears, Maringi Noa.
1: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kauma whitu iratahi.
2: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tunga ne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tarhea ke tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
3: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
2: Ai, pēhia rā koe I tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana I a tātou e ho?
3: Tika tau, pūmaha nāna te noho I te kāinga I te wānei.
2: Rauere wātu, e ki tēnei a hau I te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana I tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
3: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tutuinga o ngā meo muri e a pāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo I ngā kōrero te kāinga nei I roto I a kirikiri I a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau I te mutunga iho ko te reo ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
2: Ai, ia te tau e ki tēnei tātou I ngā kaupapa hau ka puta mai. Kia haka tairanga I tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori nō reira I ahu mai te pukaru ihia. Kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu I te kāinga o te tai tokerau.
3: E torupea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto I a kirikiri tonu he mea tautoko nā te kaunihiro te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori I ngā tohu I roto I te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e ārahi ana I te reo rua I roto I a kirikiri. Ko te rōpū tuarua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei kia korikori, kia tupu ake te hunga aru I te hākinakina. Te rōpū tuatoru ko Healthy Families, ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te I ngā wānanga, engari I tēnei kaupapa ko te korikori tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupuake te whakaaro nei I ngā rōpū ētoru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako I te reo Māori, I roto I tētai horopaki hou.
2: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto I wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, hea te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto I kirikiri.
3: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa ko te reo kāmutu ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero I te reo Māori, ko te korikori I te tinana, ko te whakakotahi I te whānau ngā marae, I raro I tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
2: O, he kaupapa anō, kia haka haratau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi?
3: Ai, he pai, i te mea kei te whakaaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e heakai nei te iwi. Kāmatu, e harai te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei kona hoki etahi kaupapa puta noi te taira a Taitokerau, e aro ana ki te hauora, ki te whakapakari tinana, no reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mo tētahi rā, kāmatu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
2: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea, nō reira, hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu, kia tū ia te tau.
3: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te mauri o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mau wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te Taitokerau te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te Taitokerau. Me te mōhio o tāua whanaunga e tākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nareira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
2: Ai.
3: Anō reira, e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
2: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tōkaranga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
3: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Kahore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga ki a kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki āu, e hehi ana te kori-kori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te kori-kori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
2: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o Ngāti Rehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matāraki ora.
3: Ai, tēnā koe.
2: Tā koha rōpati o Ngāti Hine me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto ia kirikiri. Nō reira, whai atu ia rātou ki runga i te pukamata kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa kia rehita kātika i tō tīma. Nō reira, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, e ngaro noa. Nei reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou, kaihanga tō tātou, matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā kūtou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te taunei e. Haere, haere, haere atu rā koutou. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

āpiti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha katoa mihi nui ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki aki e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i ko nei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia timata ki au, ki te tai toke rau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. Nā reira, mihi ana ki a koutou, mōre nā. Tēnā koutou, te tautoko mai. Hei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, no reira mihi ana kia koutou, mōrena. Hei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, nei te mihi. Hei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana, mōrena kia koutou. Hei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai anō hoki. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki tēnā, e mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana, tēnā koutou. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM tēnā, no reira Kia Ora kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai anō hoki. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou, mōrena. E whakakapi ake kei o Tautahi, kei Te Wai Pounamu, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira ki au koutou, katoa au e reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai tūmu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou tō koutou kaipāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e homa he ata wenerei, he ata rā apara nei. Te tua iwa, te tua iwa o hepetema o mahuru rā nei. Nā rere mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou kohono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anai i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira neki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kauhau ui ui rā nei e tupu atu ai au ki a koutou hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, i tēnei ata hei te ono karaka a hau e mutu ai. He wā tono waiata. Nā reira, e te tī. E te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te Mārie. Mōrena. Mōrena.

ko te wā. Inai nei I taipari taitimu ko te rua mineti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko te nei ia, te wā, mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi rā ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei te tua iwa o hepe te mā o mahuru rānei. Nā reira ko tōna ingoa I runga I tō tātou maramataka Māori ko o mutu, o mutu. Nā, e homa, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei rungarau atu. Nā reira, e āta haere ana te ngāo. Nā reira he pai kē tēnei wā kia ako I ngā karakia, ngā pakapapa, pai kē kia okioki, kia pakatā, a kia pakamahere rānei mō tōa popo. Nō reira kia hiwa, kia matāra I tēnei wā. Nā reira, kuia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko o mutu. Nā tuarua, hei pānui mā koutou, e hoa mā, ko tāku ki a koutou, me poti, me poti, me poti, hei te tuawaru o noema. Engari kia āhei ai te poti, te tuku poti, me rehita I te tuatahi. Nā reire e hoa mā, koina tāku ki a koutou, kia tātou katoa, kia rehita tia tātou, kia poti tia tātou. Kei au e tātou mō te kore take o tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reire e hoa mā, ko ia e nā aku kōrero aku pānui mō tēnei taku pito pito kōrero mō tēnei rā mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga i Wainganui. Ia māua ko tētahi ōku pāpā, ara a matua Bobby Rolleston. No te moti tere o matakana, no te iwi o ngāi te rangi, o ngāti rangi nui anō hoki. Nā rere, e hoa mā, i te ata nei, whakarongo mai ki aia, ki tōku pāpā. Uncle Bobby e kōrero ana tuatahi mō te rā o ngā kawe mate o te motu, mō te koro neihana i tērā wiki, tuarua, ka kōrero mai ia mō Shane Jones, tuatoru mō te waha pū o Tauranga nei, a tuawhā ko te tōna kaupapa kōrero ko Mauao. Nō reira, whakarongo mai, ki tēnei o ngā ui uinga, ara, ki tōku pāpā a matua Bobby Rolleston.
2: E te iwi o te whānau, hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai, te tai o ku pāpā, no runga i te motu tere o matakana. Ara, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, anko, kia ora.
3: Ko te rā, tēnā koe, hoi, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrera. Mihi atu, kia koe kia koutou, kia koutou katoa, ai.
2: Ai, tuatahi rā, tēnā rā wā atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai ki au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua. I te rā taite, i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koro neihana tuarua a tō tātou areki nui a Queenie Ngāwai hono i te pō. Nō reira, kōrero mai, anko, o pōpiro, o whakaro, ai.
3: Ai, tēnā koe i haere atu tātou hai moana, Ngāti Rangi nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga, tai akera ki tērā o ngā pōhiri te hapāswa ne, te mātou, te mea hoki naina kua ki te ata i haere tie te pōhiri tuatai. Ki te motu, tau mātou taitanga atu ki reira, ana ko mātou, ko mātātua whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhinui tonu, ko mātou ka me kauru i toto te raunga pohiri, engari, ai, he ahuarere ke, engari, e hoa whātekau tau iau i haere tiana ki aua kaupapa, me pene o ki te kōro ia, nā ia kinginga, ia kuini ka rereke haere mārata nei haere ngā ki taua kaupapa ko tēnei, anā ko he rereke anō ki au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oeno, tai pai mata o te moana, taketake atu a tātou nei mate ki te... Ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki runga kia Tūranga Waiwai, kei ro wharenui o mahi nārangi, ai. Hoina, ta aua kaupapa no, haere tia me ngā kōreroi pāna ki ngā mate o tēnā, tai pai mātou, o tī pai, ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko te tahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te maharau i te rātau, i te rātu tau rā nei, i te koro neihana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā.
3: Ai.
2: Te rā pia narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi ke te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Ai.
2: Nā rei, koina pia i pakawehengia kia rua ke ngā pōhiri. Ai, tēnā pia. Ai.
3: Koina ke, kia nei au, ai, me i tai ai, tato koto i te pō. Te pōhiri kato te wākotahi, hoa. Pango hia tau te Tūranga Waiwai, te ahua o te nuing o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki. Ai.
2: Ana, i āku i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, e ahanga kaupapa nui kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E whā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te mea hoki e hinga te tehi o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea i whakāroa nei au ko ko tana tū hei kuini mo tēra ngatahi, he kuini mo tērā ora. E, I whai atu e rao ngā kora ko tērā ora, e maha ngā tū mō māhuatanga kai roto I tērā o ngā kaupapa nē te tērā ora. Tērā ora e tangata hekia hoki mai tato I te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tato nei tino ranga tiratanga nē. I roan ki wā tato nei whene koeira te tehe o ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua I te kore o tāwhi o nē, riro whenu hoki whenua mai. Tēnui o ngā iwi ko tau wera o ngā era o ngā kaupapa ki a rātou. Ana kia o nei, koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei, kia te whakaru, kia whakakotahi ai tātou, kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koeina tāku e ki te atu, e rongo atu I roto wera o ngā kōrero. Ai, Mr. Tune mai, me te kahangia ngā rangatahi, mohi o tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te haere mai. Engari, tāku ki tēnā, ko e mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere ko tahi ai tātou, hai.
2: Ka pai, ako. Ana, tēnā, kōrero mai mō I rongo au I ngā wero, a tuku roirangi I Morgan ki ngā kai tō rangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu, te reo o tuku, tukua ka ki ngā... Memo ngā paremata, ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou, he kau mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatido o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei Takekato, no te tō tātou nei, I wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e wareware. Kau e ware. Koeira tāna mea, koe tāna wero. I te au tāna wero e, koe koutou te whakahoki mai te au kati. E wa ngā ture kua, kua whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, we rātu mea, ne? Poko kua rātau eho.
2: Ai. Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaito rangapū. E tika ana, kia me kōrero tāua mō tērā kaito rangapū a Shane Jones me tāna tū. I tūranga nui ākiwa, me tāna pakahē, I pakahēngia ia e taua kuera e Fire Sharon.
3: Ai,
2: ahoi anō ko tā Fire Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia, mo āna mokupuna.
3: Engari ko tāro. I whakatakataka hia ngā te mano te kuera e mohia pai anau taua kuia. I te wā iau I noho mai I roto ia Waikato, e mohia pai ana, tērā tā ki te whakato o hea. Te taha ki tūhoe, te taha ana, te inoona ku, heoke atu nā ki iota I a tūne. E kuia tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kaue patungia tāua wera o ngā kuia, e rawe heoke te kuia na. Ai, kuia te tahi ngā I te haere rauna whakatohea ki te koreki wa ngā iwi I roto iwi ke, kuia te tehi whakahengia rātou. Utaua kuia ai, ko Sharon Campbell tāna iwa, he awa kahatoa wahine. Kahatoa ene ki tū te whawhai ngā whawhai o tāo te iwi Māori. Ai, kuia tēnā.
2: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana, kua whakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana. Ara, kia whakatū kino tia rātou I tō tātou Moana. Engari, o whakaro.
3: Ai, pokoko a kaihamauti I rau, e moe ana au te wā e tū mātou ki wharero, ki te tuku ngā kōrero ki a rātou, te wā e mohe anu te kitau I rā rātou e noho kai roto e runga wā rātou nei tūri e maumau te wā tahara mai kone ki te kōre ki a rātou, kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
2: Ai, kua tik ke, ai,
3: kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu, pāi kāre te maumau, te o te ngāke. Ai, ana ko tau te āetanga ki a rātou, ko whakaia ki a rātou ki a mahi a tonu ngā. Engari, kāre kua mutu tau a kaupapa ki a mātou o te moana, ki a mātou hoki o te kāinga ne. Kāre kua mutu, ka whawhai tonu, pakaru hamuti, ewa, pakaru te hamuti ki a whawhai ki a rātou. Ai, pera te hoki te kore ki a Sharon, kai te whawhai pakaru hamuti mō watata nei mokabuna.
2: Ai. Tika rawa atu te papai rā.
3: Ai.
2: Tika tonu koe. Ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngaitu Kairangi. Kore e tā.
3: Arohana kia rātou. Arohana kia rātou kia Ngāti Kuku ki Ngaitu Kairangi. Tēnei hoki. Me koara I rātou I wata waratau rā marahi. I te mahi o te whakanui tango o te port. Ai. Ko ara I atu rā te ahua tango tērā o ngā marahi. Ai. Engari mea tū I koro au māwatahi kua tehi o nga tautawa tātamatahi. E hoa kaue neke.
2: Ai.
3: Ma Hoi neke koutou i reira taua marae, e mua no atu, i te tūtango taua wapu. Ai.
2: Ana, kua kaha ki te au i rungi i te pukamata, i rungi i te Facebook, etahi kōrero e rere ana, e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, ki te port expansion, hoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, nā Ngāti Kuku, i raru ai, i mea ai.
3: Ai, ai.
2: Au e tau ki e. Engari ai, hei aha te aro ki aua kōreroa.
3: Yeah, tika tonu, ai.
2: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua i tēnei wā, kia kōrero tāua mō Mauao. Narunga anō i te āhuatanga, ko horo anō, tētahi wāhanga pinoa o Mauao. Engari kōrero mai.
3: Waiho kia whakata, waiho taua tīkuna kia whakata, ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o taua tō tātunei tīkuna kia hau, a kia mātou te kainga nei, whakangā e koro whakangā, a i te me hoki, ko tātau wena hoki, piki ati runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko o te tīpunana, takahia tāna mea, tāna upoko, kare he pai tērā ahuatanga kia. Ai, i te wā iau i piki atu ki te maunga, kare au i tai atu ki tāna upoko. I roto i te kore tipu au, i tipu te nui o tātou i roto i tēnei kōrero. Kau e takahia te mana, te mea, me takahia te upoko, te mātengo, te mea, o te tipu na, hoa, ko tērā te he mea nui takahia tāna mana. Ai, koe ra tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
2: Kā pai, uncle. Tēnā rau atu koe. Mōu i whakai mai ki te kōrero mai kia Taipari Taitimu. Mō e nei o kāpapa engari e mihi nui atu ana.
3: Kia koe hoki e mihi atu ki ngā karau ki ngā kuia e te whakarongwana mai ki tēnei o ngā kōrero. E mihi atu kia rātou kato, ara kia tātou kato. Ngā mea kōai atu i te whakarongo ki tēnei o ngā kōrero. E mihi kau ake kia koutou. Ai.
2: Ka pai, mauri ora, uncle. Ngā mihi, hei konei.
3: Tēnā koe, ai.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, ko te wai nai nei i Taipari, Taitimu, ko te ruataka mawha, Menesi, ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, kia whakapāohongia tētahi hōtaka ara, ko ngā kōrero o mua. Nā reira, ko te tino kaupapa o tēnei tiringa o ngā kōrero o mua, ara, ko tērā, Koroua no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, he whakarongo mai rā ki tēnei haurongo a Taringa, i roto i te reo Māori, e pā ana mō tērā kaumātua rongo nui no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, whakarongo mai.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Ngā pā whawhaitanga ne.
3: O mua?
2: O mua. Koe tēnā te mau, o te waha pū mai o Maunga Tāwi. Koe tēnā te i Maunga, tēnu nui ngā mea i mateki konei. Te iwi nei te taime pakangai i ngā pāke. I roto.
3: Ngā hoi a Pākehā, ne?
2: Hoi a Pākehā, hoi a Māori. Nō konei hoki, ka kitea, e te Pākehā, e hala kauake, e te mei whakahaukia rātou, i te patu, i a tātou, a sandwich ki tā rātou kore.
3: Ai.
2: Engari, nō te mōhiotanga, o ngā Pākehā nei, e hoa, kia paihoki te ahua o ngā wāhine. A moingia tō mātou nei tupuna, tuatahi, ti matangia mai ai, tēnei karangatanga kia mātou ki tō mātou hae.
4: E ngā mātā waka o te motu, tēnā koutou, i tēnā rohe o tō tātou whenua, o tira i roto i ngā tini āhuatanga e pāna ki ngai tāua. O tēnei wāhanga kia tātou ko te mana Māori, heoi, koe nei rātou wāhanga tua whā o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira ki a Rua Kupa o Tainui Waka. Koe ia rā, e kawe ake nei i te mana Māori mō tātou katoa. Hoki ake anō rā, a māua kōrero ko tēnei kaumātua i te wāi a māua e heke ana i te awa o Waikato, ko Rua Kupa e kōrero nei.
2: Koe tēnei te tuna, te awa mō te tuna. O, e hoa. A kā koe mōhi o te nui o te tuna o te ni o mai.
5: Te
2: pōmanga tāwini? Ie. Koe tēne. Nen tā koe koroa ke nei. Mai te pōmanga tāwini te timata tangata te pua. Engani. O te awa tēnei. Manga tāwini te. Te awa. E koroa ke nei tāwini. Te wahapu tēne. Putanga mai tēne ki roto waika. Engani. Mea ka nau ki te maunga. Maunga tēnei whakangangi ai, te o tātou mātou. Koe ka nei, nō konei ka whai tō mātou tupuna i tōna hoa. Ka puta ko ngā weid. Engari he Pākehā tonu, ka hara tu ei konei, nō te tanga ki Rangiriri. Ka puta ngā uri o ngā weid. Koe tēnange te hitori, leange te hewa pāwa whawhai, i wanga nui i te Pākehā o te wai. Engari, no konei rātou, ka ahua kino rātou ki tā rātou mai. Karaka uana, e paitonu a wāhine Māori, e paitonu, he kei rāti te patipatu a tāne. Kia riro i a rātou ka wāhine. Ka puta ngā uri, e awhakai hene, whenei i a mātō. Ti matātu i konei, te piritanga, haeretanga o ngē te hi o ngā Pākehā, kua mutu te huri mai ki ngā Māo. Hāngai a rātou ti matamai te puha Waikato, ko tō rātou hia, kia puhi patu a katotia, i te mea, he ngā ngala kē ki a rātou te hanga. O ngā Māori, he mangu. Nō tōrā tūtiro, he kāri mangu ai wine. reke ngā hua. Anā, ka mōhioti. Anō konei pēa.
5: Iki te ai.
2: I konei rātou e pakanga nui ane mangata. Koe ni hoki tēnō. Ka whati ai a waika. Ka whati haere. Ae te whawhae ki rangiri. Koe a tērā te mutunga mai o te pakanga. A haungara i pakanga tonu, i muri ho i tērā wā. Tae noa ki te wāhi akura kene tāua ki Pirongia, ne? Nō reira i koro tiai āreka hana. Koe tēnā pēr te ingoa te Pākehā, toa pēr oro te tōlātu āpihā, i alātu, o Alexander. Koe ia te tangata i mutua i te pakanga, wangenui a laua, me Waikato. I ki ia, me rohe mō laua, ko te rohe, ko ia tēnei te rohe i korojiai, ko areka hānala, me ndoho atu, me huri mai te roheo, o ngā Pākehā, i korojiai te kōrero, ko kē mureti, i reira hoki te pāremata i tērā wā, i reira te pāremata. I horo ingi ai ngā ture, patu patu, whawhai ki tete hi tete, ka wehe ngi ai te kōrero Waikato, mō te kingitanga, te king country, ko ngā mahi, ka mahi e koe ki reira, ko koe te rangatira tāwhia, ka riro tērā kōrero. King Country e noho nei kariro i a Waikato ka mutu te pakanga mai ki tēnei whaitu aua ko tātou ki tēnei wa kei rāro no mai tātou ko te tīmata tangātu tēnei o ngā kāinga ko te iwi whānui o Waikato engari no konei ka whati a Waikato no te tanga mai e o ngā Pāke, tapatapahia ne hoki ngā waka, tautahungia ngā malai, o ngā mea, i piri atu ki te taha Pākehā, a wakia e ngā Māori e kōpapa, kūpapakiraro i ngā tikanga, Pāke, o waihutia ngā Māori, anā, ka kite atu ngā Māori, kōrero tonu tērā ngō mātou mātou. Engari ngā kōrero kōrakeneu. Kōrero whānui anā hau. Mene hoki ngā mahi mahia. E te whaia, e te pue. E mātou. Ko tāna hoatāne ko te pue, ane. Ko mea ko tū mōkai. Ko e tēnā lau ngā wai. Ngā maunga nāna. E kōrakeneu. E tēnā te alau ngā wai.
6: Ka te tiro atu rā. Tāua e rua ki te maunga e tū mai rā, e ki nei koe ko rau ngā wari tōna ingoa. Ngā whenua rā i raupatu tiai i tērā rautau, te whenua o ngā uri o Tamaoho, me ngā whakapāmutanga rā o tēnei rohe o te whenua. E rua, kōrero tia mai rā ngā huatanga, ko koe rā te tahi o ngā tāngata i whakapau i tōhu nei kaha ki e nei mai.
2: Hakapāmungia tēnā whenua mātou ngā kaimahi mai te whenuana kia pai kā kore hoki ka kua murua e te kaunihira mō ngā tarutaru kikino nei nā rātou lei harimai ngā gos me ngā putiputi kō hoiti koe dina ngā Nā nā rātou nei hari mai, kua hāmeningia ngā Māori, mō ngō rātou whenua, kua ngaro katoe ngā tarukino. Nā rātou ngā tarukino nei i hari mai. Kore ronga rātou i hāmenei a rātou mō te hari mai ngā tarukino. Whakawhiungia ke te ana ko ngā Māori e pipi whenuana, ka murua ngā whenua. E murua katoa te, whenua murua katoa te a konei. Pēnei au i kororo ai, o te awa pai mo ambahi puhi puhi parero puhi puhi wando mai kai katoa ngera nolo toi te ahuatangana nā koe te nāta mbautere nō ngō mbātou mat pe tēn tāku I kia kendei nō ngā wei te nāta mbautere I pakanga ngiai e ngete hei o mat e te tupuna te waine nana o a clark I whakare nātou e ngā prihimana ki rungai te mbautere he tinia nā koe te mbautere nā kairi kori roke Eri, no mātou, no mātou mātua, tēnā mōtere. E kāinga, e marae tonu I kona, no tō mātou nei, kalangatanga, e koroa ke neau, tū taki tō mātou, tupuna, whaia, ki ngā wei. Nā, eri, wewehetanga, kua riroke he kipi ngetehi, he ahala, Kariro I a rātou tō mātou mui. Tino kei ana he pāke, engari ko Māori pāke. Māori, whaingi e rātou I o rātou whakapapa. Kariro I a rātou te moute. Te moute re e tū mai nei mui a tātou. Engari he mā ngā moute rende. Engari koe a tēnei tāku e titira tēnei he haria nāu I haria mai au e koe.
7: Ngari konei katoa ngā kāinga te maha o te waka nei, e re re ana I runga I te awa waikato I tōna wā. I ki te anō, ki te kanohi anō koe I ngā waka nei, e
2: teki anō ki anō. Koe tēnei te, te, kare huke he tangata, he marae tōna, kare kau he waka. He mea, I tīrawa tērā ki te tangata, ki te kore tōna waka. He waka katoa, tēnā tāne, wahine, kia whiwi wakalawa lātou. E mōhi oke ngā iwi o, hō mua, I te tālai waka. Tuki ngā mai ki te, kia mātou, a kia whiwi tohu ngā lau. Engari te rāwa, o tinu atu I te wahine rā oka tāna tāne, te tālai he waka mō lātou. Te nunui oke o te, o te rākau I te rāwa, e pui I katoa neo.
7: He kauri.
2: Kā, kā, kā, kā, Tino ngia te pai hoki ngā kaik nei e, ngā kahika te ane. Koe nā ngā lākau, pai hoki he māmā te waka. Engari kā hoki e roa, mō mate. Engari ko te mea ko te māmā mō te hoi hoi, māmā.
7: Ah, ka pirau te waka, kua mahi anō he waka?
2: Ah. Ah. Koe tēnei ngā tino, ko lau ngā wari tonu tēnei. He nui hoku I te whenua o te tangata e kororoa ke nea o te tama, o te rā kalangatanga ki a Ngāti Tama. He maha anō ngā hapū I hono atu ki a te tama. Pohio nāu, te nui ngā anō o Tainui. He tupuna I heke mai roto o kāwhia, ne? Tēnei tangata I tana haranga tuata I tanga mai kone. Engari, koe ia te tangata I rongo nui tia. A me ngō nauri. A te mutu e kua, kua pompi ke se whakahua o ngā iwi ne. Hei, koe nei ngā iwi, ki hoko ai. I te whenua, wai hanga ngi ai, e tū mōkai, e te tāne a te puea. Kia hoki mai. Kia ea ngā nama, kia ea ngā mahi kikinoa te Pākehā, hari mai ei ngā taru kini. Clean katoa tēnā pāmu, mai ea katoa.
7: Tēnā whenua.
2: Tēnā whenua. Eo, tata hoki te whitulau, te onolau ta eka, o te whenua. Nā pāmu katoa nei, ka hoki ei ki ngā uri. Te hoka hoki ngā tuki ngā uri, hoko nā ke ngā uri.
4: tētahi rā o ngā tino kai a te iwi mo tēnei rohe he mauku. Nā tāu e titiro atu nei ki ngā mauku e tū mai rā i te tahataha o te awa.
2: E okita tuko e i te mate o ngā mauku. He mate hou tēna. Koe nā hoki ngā tino kai a te iwi nei. He noho nei roto oiga. He mauku. Nā he nīkau. Ngā nīga, koe tā ngā kai, kai nui tonu a te iwi. E tino nui te kai, kei roto i ngā huri huri ngā o te awane.
7: Ngā
2: re kereru? Ke kereru hoki i te wai, e vivi manua ne vivi pui hea. E hari ka tuaina ngā pui hea ngā Pākehā, a ti mata te haka ngā rohare. O ngā mbani. Ngā pōaka pui e kōrero tēne, ngā pōaka pui. Ka tīmata te kore haere i enei takiwai. Yari, i tōku haka tupura. O, ka rau iki te nui e rā ākua mahi kai. Yari, ngā mahi e kōrero kenea, ngā mauku nana, e maroke haere nei. Engari, ngā lākau e ki tātuna tāu, ae. Koenei hoki ngā mahi nui kone he hauiko. Koenei ngā taunga ngā waka. Huriake nei nā tāua i te pikonga nana. Pena te taunga ngā waka. E mōhi o tiai te tahakirunga kua hūtia ngā kūmaru. Nā kua tukuruke aki roto i te awa, ki aki te ai ngā uri o Tāwheao. E, kua hūtia ngā kūmara, kua haere atu ngā waka ki te tiki kūmara i ngā mara e oruana. Nā, e oi, mea maina te kōhatu i utana. Kāra uke e kōhatu, hari ko te pere tērā, ngā patu. E, koe tēnei ngā rua, ngā pari, keria te mātou ngā tupa. Hari ai ngai mātou o te puea, e tana iwira. Hari atuai ngā tupa paku. Hari, ko te mea nui. Koia tēnei te awa o Waika. E kōrero nei tāua. Hea ngā kōrero o te awa Waika. O te timara e haere nei tāua i runga. Koia tēnei rā te huarahi tuatahi. Teimi o Waika. A o tēnei hoki te awa i mate ai. I roto i te huringa. Te unga mai o ngā hōi a Pākehā i umai ki roto i te pūha o Waika. Tā ka haere ki roto i te awane, ka tīmatai te pakanga rangenui i te Pākehā rāu o te mā.
7: Patupatu i te Māori,
2: topetope
7: i ngā waka.
2: E ari, te wā i ā, e kōrero kene, he wā papa i katoa, e he wā katoa whakatutukitanga i ngā kōrero. Kōrero tia i e o mātou, mātou. Kia mahi e mātou ngā mahi. Mō hana i o tika toa i a te puea. Ngā mahi o te. E, hoi, tere nā.
7: Ai, wāhi mahi tuna katoa konei?
2: O, koe, tēnei te whenua mō te tuna. E, hoa. E, te wāhau ki kā puta. E takai ana ngā tuna, ne. Kia mātura e takai. E rei koe, tēnā te wā, e te koe huka katoana.
7: Te wai?
2: Te wai. E te, ko rōla tonu ana ngā tuna, e te tiu, e takai ana ki a lātou. Nā, o mātou ki koe, tohutohungia mātou, o mātou. E te, ki te koe e pērāna, o a hei werohia, i ti wahi a takai ana.
7: Ah.
2: Yari, tirohia ngā me wehea na ki wau. Ka a patu mai hei kai, hei kai. O, oh, he tuna te kai o te wāhine.
3: Ai, huri haere nei roto i te wāhine.
2: Ai, e ne ngā nohonga. I konei, ka tolembi teke, te kōtiro a teke tuaka. Tahi anō tāna kōtiro. I konei ka, ka drāne, ngari te rā wāoke. Ai, pai anta, māla māna ngā Māori. I te karakia, kia hoki mai anō te wairua, i loto i ala atau tamari. Nō konei, ngā mahi o ki konei he mahi, kōhatu, kōhari i ana ngā kōhatu, hei mahi huarahi ei. Ahore, e tono tāuru e te, koe a tēnei te, ngā kāinga mahi, nōnga o mātou, i taime mahi anta, i te quarry as me. Kia patara mai ai, te turituri o ngā crusher.

0: me kia te paina i kone. E kua tae tātou ki taulanga nui. A he nui ngā kōrero o tēnei iwi o Ngāti Kaua o Ela o ko tūtahi ai. Mātou te iwi orunga. I kōrero atu rā hau te wehe ngātou te piriti tuakau. E tērā whaitua, kei reira tērā whakatupuranga mai o taupō, o te hia kaimā, o ia tērā ngāiwi o Ngāti Kaiau.
1: E koro e rua, kei whea tātou te iwi e ahu ana mō ngā rā kei mua. Atura ki te tau rua mano, ngā mahi kai wanganui a tātou, te kohanga reo, te whakatinana i te reo irirangi, ngā mahi e kokiri tiake nei e tō tāu e iwi.
0: Ki te kore hoki tātou e kaha. Thea whina, i a tātou ano, i roto i ngā kuare tang, ngā pōhehe tang, mā tātou ano, tātou he apino. Mā tātou he titiro, te tika o etehi o ngā mahi, e mahi āna, e ngā pāke. Engari te atu atu tātou ki roto, e ngā tika, kia whai tika ngāi, tātou i whai ai te mātauranga o te pāke. Kia whiwhi ai tātou i te mōhio tanga e mōhio nei tātou, e ke kone anō e te hi mālama tanga, e roto i ngā tika ngā māu. Ngari kua mōhio tātou ku ngā mea pai, ku ngā mea tika, e a whina i ngā iwi. E ki te tāua, me uru tāua ki roto i ngā mahi katoa. E a whina i ngā kaupapa, e a whina i te tangata. Ia tika i te kōrero o tātou mātou, he a te mea nui te tangata. Kaua tāua e te tiro. Oh, ko tōu whānau anake, hei te tiro. Engari, te tiro, ki te kupu kōrero, hea hata mea nui, a tangata, nā leira. A te tiro tāua ki te rā kōrero, nā o tāua mātou. Engari, e whiwhia tātou te mālamatanga, me uru tāua tau ki roto i ngā mai. Hei painga mō te iwi.
1: He te matua e rua, ka nui rā ngā mihi a te motu, kia koe. Ko koe e tonu rā i tēnei wā tētahi o ngā Taniwha, o Waikato Taniwharau.

0: Hoki mai anō ki te karare e whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu. Kua whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori. Hei whakamahi i te aka kūmara, kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rihita me te pōti. Nei ka tahuri atu nei ki te tā huhu rangapū o te tōpuni ngārahu, kīngi o ngā ngarua tangaro hoki kia whare hoka wano. Kia ta whakamārama hia mai e ia te ngako o tēnei kaupapa. Tēnā koe, te tuakana.
1: E mana hau, tēnā koe.
0: Kei te whakai koe, ne, ko te kīngi o ngā ngarua tangaro. Kei te tino whakai koe ki tēnā kōrero mou ano. Engari, ko koe te tāhu... ko koe te tāhu rangapū o te tōpuni ngārahu whare hoka. Nā te ahanga iwi e waru o Taranaki i tōpū tahi ai ki te kōkiri i tēnei kaupapa rehita ki te pōti. Kaua ki ngā Māori o Taranaki anake, engari ki ngā Māori huri noa i te motu.
1: E te tīmatanga tai kua wakaroa ke nei mātau, ngā hia mana me ngā pauaka aere o ngā iwi e waru. Huri tō tātou maunga pehe nei kia aki aki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pa ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei i te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mōi o tia nei te nuinga o mātou tonu kai waho o Taranaki e no ona. Nōri rā te koeira tētahi o noinga ni te wakaroa ke nei ko tēnei tēnei kaupapa mō tātou katoa te motu.
0: Kua roho ki tātou e kororo ana mō te aka kūmara, nērā e hoa mai rāno e taiohi ana tāua, ko kororo tāua mō te aka kūmara. Engari, hea te take i a te whakatairanga ake ai koutou i te aka kūmara, nei, hei tohu i te kaupapa hou nei i te Landline.
1: Ai, ko mōhio tia nei, ko koeira, ko te aka kūmara te rā, e kaupapa uti kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, era huarahi katoa kia toro atu ki tata katoa nei. Tai ohi mākua ko te aro, pea i te tuatai ki o tata tai ohi kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū. Engari, te wakaro ake mō etahi o tātou wanaunga aki-aki ki te hunga tai ohi, koera ngā influences nei, koera kua ki te āhuatanga o etahi. Engari, ko te aka kūmara, he iwi kōhimuhimu tātou, he iwi tuku kōrero me te kite atu ko te wā, ko te wā ia tawhito nei no tō tāua wā e hoa.
0: E hoa ki o whakaaro
1: kei... Ngā tai ohi mōhio tia nei te Landline.
0: Hai, te Landline. Ki o whakaaro kei te piki rānei te tokomaha o ngā Māori e rihitana ki te pōti roto Taranaki i tēnei wā. Kei te kite rānei koe i etahi o ngā huanui o te kaupapa nei o te Landline i tēnei wā.
1: Ki au nei ka kite atu tō mātau reo rirangi o te kāinga ki au FM. Kori mako e aki aki ana. E tahe ka kite atu i ngā whitinga kōrero wāinga i o tātou tai ohi. Engari mōhio tia nei koeira tonu tētahi hunga nui, kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū e hōhara nei ki ngā kaupapa. Me te mōhio ngā, e tahe o ngā mea hārai he pōhara. O tātou anau e kore kore āta whaiwhai nei ngā kaupapa tōranga pū ki roto i a mātou. Koeira tētahi kaupapa nui mō mātou tonu ngā iwi, ngā rangatira o ngā iwi o te kāinga, puta ki te motu.
0: Kia whakawhaiti ho ngā kōrero kia koutou o Taranaki o tira, kia koutou o te taihau āuru. Kei te... Whakarite etahi ki te pakanga mo te mana o tēnā tūru i roti te kōwhiringa pōti o te motu. I tēnei wānei ki tāu e rongo ana, ki tāu e kite ana, e pehe ana ngā whakaaro o ngā tāngata o roto i te rohe o te tai hauāuru. Ki te hunga e tono ana i te tūru o te tai hauāuru. Hari te mea me āta whakahua ingoa me ki rānei o kei mua tēnei i tēnei, engari pehe ana ngā whakaaro ki te kaunga o ngā kai tono i tēnei tau.
1: Mōhio tia nei, ko toru tonu, ki roto i a mātou o te tai au auru. tō tātai tū e hine. Anga ko te ki kaukau a whakahua ingoa ngari mohi o tia nei, ko Debbie Tera. Ko te pūohu kātene, mo Raipa, tai atu kia Coral Raukawa mo Nahinara, tuatahi pea tera te tūtetahi o Nahinara. Engari, ko te rehi tata nei, ki wāngai i a Debbie me te pūoho. Nō reira, kai te mātai tonu, ko mohi o tēnei ko Debbie, ko whakakia te tūranga tēnei tana huringa tuatoru, tēnei pōtitanga. Nō reira, kai te āta whakaro nei me he aha te huarahi pai mō tato e anga whakamua i reira hoki au. Te rongo, e ngā kupu o ngā kaitoranga pūkiranga o tūranga wāua i te rāmere. Me te aki aki o tuku ki te kāwanatanga, ki te wero atu ki te kāwanatanga o tēnei wā, na kai reira pea te awanga wanga mo te kāwanatanga o tēnei wā. Nei, nui te whakaaro kia kia tini, no reira ki roto i a mātau, koeira ngā hoi o e rua, ka whiriwhiri hia nei e mātau. Engari tōna mutunga mohi o tia nei, koeira te kupu, me tuku tātou ki te pōti, koeira te inoi nui.
0: Ka pai e hoa e te rangatira e te tuakana. E mihi nui ana ki a koe, he rau e te whakarongo ki tō reo, he rau e te kite atu i tō kanohi, i tēnei rā i rungi i te karere. E hoa, ka kite i a koe, ka hoki ngā mahara. Ka mihi nui ki a koe e te rangatira whare hoka wano. Tēnā koe, pai. Hoi nore tīwi, nā te pārekareka o ngā kōrero i tēnei rā nei, kua peto te wā ki a tātou. Kia ora tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki I ēnei rā. Ka tāia te tāia tiki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me